0: na svetu veze, vsaka ritma svoje interese.
1: O ne, ne, ne, ojojojo, o ne, ne, ne.